0: Radio Solo, klokken er 11:35. Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is Kombi.

0: giver dig gode sange hele natten.
1: Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is... Come be the

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Og nu, flere gode sange her på Solo. Radio Solo.